0: Držalnik dam v senco,
1: pogrem pa knjigo brat.
2: Ostani na off. Z radijem ena
1: 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para si.